0: 1003. That's Saturday nights between 6pm and 10pm, right after Andy T and the 60 Show. Just more great entertainment from your station, Bay FM, the rhythm of the Bay.
1: Hi, Katrina Gorry here from the Matildas for RAD. How many people do you know who've been killed, seriously injured, or lost their license on our roads? And how many times could you have stopped someone from texting while driving, grabbed someone's keys because they had too much to drink, or called out a driver because they were going too fast? It's the little things you do that can make a big difference to the road toll. What will you do to get our road toll towards zero?
2: A message from RAD.
3: Give us the time and we'll give you the music. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da